0: Ансамбль Погум з вами на радіо Срака.
1: Усоден дан теман. Те за уселей узів